ett äg adreven en taumat man porba denava. Äg satreven en mamma mage satre kapikala. Och äg satreven en mamma mage satre kapikala. Benny kalavedo. Mellevain. Nella.